Mambo kwa nyani, chada unga kulu wa munu. Unga nyimeliva, fela kazi utasala ujinga. Mambo kwa nyani, chada unga kulu wa munu.

0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Hakulosa mngiseti wa Radio Mozambique kamishle ya wazina siku ga kuminigiun kahuti ya kutoshika lemba gidumambiri makumambiri klani gimwe. Hiko ya zela mranza mngiseti kamitiri ili mlachi itsaisi ngula wakachika tle chitavina wanakala lukutaku 8 horas ni 54 minutes la hanzi ni kachika tana ituvi kunyika kanzakanyo mahungu sikala zinza kamitiri ya inakala lukutaku 5 horas ni 5 minutes. Chikatile chitavii vula kinjimuka la hanzi nika kinjimuka ito kunyikazo lile telu shi tivisu. Kala kusita ku 5 horas ni 30 minutes chikachako vii kuchinka longoloku wa gichilumurimi. 5 ni 40 kutavii mahungu ili rimila chindao kutani masoko. 5 ni 50 matimu ya siku. 6 horas kutavii anjalo mahungu sikala zinza kamitire hini ula jornada manya. 8 horas ni 10 minutes. Hitavi kuchikitisela longolo kutani mahungu ya kusangula ya lerimla chitza kutani ya chiticha inyambani. Hitavi famisa lezu kala 8 ni 20 chikatile chituvi kunyika uchange letel kala 8 ni 50 la hitubi vula hivala kinjimuka wa hina 8 ni 54. Hitavi nyika chitza muka wena kuluruwa lerimla chitzonga la watu wa sumana muna kala lukusita ku media. Ibongile kuve uvumela kupangala tuwa mitrile ya Radio Mozambique ya kukinjumukisa kamishia nyamuntla kota ulele kusuga ukumini giunga uhiti ya kutawushika. Mupangala tuwa kakula ule himina Tomas Valoi kamchini kuna Rufina Mundao hivitiga Radio Mozambique mshio la matomu ni makateko na kunga. Givisi uga ukla uleka kawontia 2026. Shewene.

0: kanavula kama ashirami kama hamumu hichikamu ya kusawena mungiseti uchigeru cha kumakaka hini hiumba nyanzi wetia mungiseti radio radio mungiseti
1: radio msebika ao serviço do cidadão.
2: Lancela julayelo ja wena shokshikade kaminya mukhe wanzi juja mapimo anwana wa mina manwelidi kungazukulwana wa wena ani kubululeka kambe ulanzi munyiketele ya mati ni tisumu ina jingata mangetela kubululeka
3: ahihi nwananga leriro rtaka rimukhulula
2: mama lejo
3: nga kuja hava kanle zwa lisimo ngovu lero loko anwana na hino kubudela iluza mati mirino wako ekwala aha karereka makunoko umunyika ngovu zwo khuluka uvaleta mati la maluzeka ku mirino wakwe
2: ndibongile mama makuni zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandza kanye
3: akavana vangani khano ti hweti nimo kutano kumhunza ufana manoti wa mina ufanele ku munyika mafi ya veleni mati ya kuviliselwa kutani mati ya koloma asopa nimbulo wa chipitalo kunga mixture
2: hi zwona loko manoti anga hena khano wa ti hweti ni yinwe ke
3: uwa fanele ku munyika mafi ya veleni ntsena hiku khandza kanye uhaka fambana na chipitalo kutani ka mba sopa vutomi ka vanhu mugangeni anga ajenti komunitari
2: hi zwona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela zwilayelo zwa wena
3: oh kunene n'wananga ndzi tsakela kwazikulwana wa mina manito ya vini vutomi ginene
2: ndzi endzi ya munyika sopa ya matsawu yo patana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitalo
3: oh loko ka mina ku dzundzeka ina yi kona ya ku ndzi nga danjanyana
2: mama yi kona
4: Akuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kukakokiluka. Avanana vatongo anu wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanele kwa nguisi wa mafi ya veli juu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
5: Mitiri ya Radio Msambiki kungo masinku ni 30, kambi chayo kona chikarchakubi. Ya mapinyani ya rambajale Mr. Batex kutanu narcisi Mateus Matsi Bata kutsawa wafana wa mga

0: nani 19:10 tembiside ingulomba kurula ndani ya kodzimanika inakumunika mahungu aya kakikatike kiresedwa kuoku Albin Said na izi kikatike tana manika kuina kulosa na kitu yani
1: ngulosa mwingi suverati msambiki abunya mihungu nyama hungu nyaya mana kuda pa kuje katinya zidaja varati msambiki na gane ketu mga jipandri nguli ya inyambani ungu taku na gulandriswa nongo metu nyaku vete uonelela kupindra makumana nya sigaratu nya ugunyadu zita kusina kutegela vanya kukara vata kwana kutuma umunyazi kuponi za mufumu mitumu nya sipahavaha mga jipandri nguli ya inyambani ya rikiyo ina tzaiisa gavali vata kwa vanariva pakisili nyamati ahuru vatako vana kukwesha dzapau nya dzingi ga avatako vana ratumisi nyamati dzibankada za frilimu rinamu ni MDM kizita kuzina kuhamba ni yana kuhengeheze sungatanu kuizo ungatuma kizo mfumu wapaila walidoro pada inyambani mwengesi hinaresa mahunguya yani mambe gali tiku gambino gani yago sungatanu kukuba na kuromo kumitumu ile ili na kuni usingarelu mga jipandre nguli ya inyambani ina kuyedzalita kukuba na kuromo kuhengele nyagwadi nyava hivuzi watakwana kuhivuza gandranga ile nyakuhivuzi koza kira kumanzi o Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mangani, cuja catinha de 10, manata a animar a barragem de Moçambique, se mamunha de Mirunhazadi.
0: E em Kubonka Albin Said, Karatu Kamwe, Kitimbis, Yitsadego, Iwamu Karatu, na Guvereza, Utamanete, Longa, Konega, Mancuia, cuja catinha de 10, chorais. 9:12.

Deruka kuwemba kana timbila groove kwa karatuga sitza wa yoyo wa mungyampani. Yika tumengi sikuna ntino fiora shi 22 minutos.

0: Mwingisi wa radio msambikilo sidi wiyani kama hongo kuitonga ya zimiondu za tura mhunu 11 nya junyu mwaga kunya 2026. Mitumu inyasifu havaho mga jipandre nguli ya inyambani ya rikiyo inatayisa vale wakuwa pakiseli nyamati watako wanakuvara nyamabinzu nyavangi wakona watako wanakuningela zifatura nyakutari nguzu wakuri watu misi nyamati. Omga jipandre nguli ya inyambani kungulandriswa kukweta kukwenelela sigarazo nyakupuwa hema kumana nya iso sila nakuni ugunyadu stago sina kutegera nguzunguzu va tumegeri nyadzikoponeza mufumu. Mambe mahongo mogane kayo zibankada za Frelimo Renamo ni MDM kizitago sina kuhambalia na kuhengeheze sungatano kukwasise nako ni matumelo ya mufumu apayile doropa la inyambani. Magupara mahongo ilitonga mamanzanga Albino Said kumakuni Tomas Valoi kabinyamtini hauguswela uingisinya wali. Omga jipandre nguli ya inyambani kungutaku na kulandriswa makungo maina kuni kupata kuonelela makumana sigarado sana kuni ugunyado sidako sina kutegera nguzunguzu va tumekele nyadzikoponeza mufumu simbarani idzo nya vanyamabinzu gakuta kunari kuonelela esi sana kuni kubana sina kutuledzidwe kumwa kuni kubana kuna kukwetezelwa tsinziya dzakona nyakukireke kubana gabinet de combat a corrupção akunranga nyakupeta sigara dzinya kugunyado munyambani yina kutuma kutengu nyakungi sigara dzo sesi sakuta sina kwelena kwadikoni kubana kuromoko vathu vazama kubaneka vana kuliva dzapau kapunya kupete kupaso kapunyakili nyakakuri munenge nyamahungu wanranga yeyi nyakuwana sigara dzinya kugunyado mga jipandre ngulya inyambani José Manuel ganhou com o que é segredo se se nha o cunhado está o sina guana da cabo nha artigo 419 nha 419 número 1 nha código penal saguta kuwasa katinha singi gunagu ningwa tsayiso gavavili ule ahingurago ni ule adusa kutsa pau kanga kupeta kujira u cunhado. Ganede kukuye sigiru sesi isimbisikati sarano kupani vanyongista kisu esi kukwa jimbikati sitako sinakutesa mufumu kapunya kubana nyavangi vana kudzega dizapawa vatelaborisano kwavo kusindri kulandisa nongo meto nyamatumero ndrani nyapote kupasi dzera ku kikwama jimufumu jimaneka jinakulita. Mitumu nyasivahavaha umga jipandre nguli ya inyambani ya rikiyo inatayisa vali wakwa pakiseli nyamati ahulu watakuwa na gulivisa tsaponya dzingi gavali wakwa tumisi nyamati mahungu yaya maguta kabunya kubana kuromo kukwasikatinya singi vatu wavanyolitiku vatuleza kumangunya kubana vana gulivisa tsaponya dzingi nguzo avunya zifatura kunjima ningima zifatura zakona nyakukulandra avo kazi yelani ni idzo wa matumisa ukidzumati zidistritu za Zavala Inyarimi Umuweni Rombeni Masinga kabu apa kutakuno kwenega nguzu vale vanyoma binzo vatumako kugira tumunya upakeseli nyamati. Teresa Katini wa mitumunya sipahavaha inyambani ganiru kuya vapakeli nyamati vangu wetega mumigangani aholu avo kava wete kumanega vana kukwesha zaponya zingi gavali vakuwa tumisi nyamati. Katini warukuye uomutengu ule unga genwa kunao uweta kumanega unagulandriso kujisinzisa gavale vakuvura pakiseli nyamati. Aenge zeri kukuye kukirega leitura aku kuhungula waya wona vali nyakontadori mate mangani manga tumiswa yilu nyalisima nguzu kulu kisu esie zaku kuvigasi kuoneka kubana kuromo kulisinsine tengwa kwa nyadza pao zi weta kuliviswa gauli ama tumisako. Saugirega isi kuhulu vambe wakona kava hongole vaya keza vali nyazi kontadori vahulu vakukwesha basi zizapau kubu nyazi fatura nyakukazi yedani ni iso mutu atumisao kizumati ganede Teresa Katini.
1: Hina hinyikela norma yako kada fornecedor privado kula ku akobrar mali ya tanto yinga leyi kota ku munhu ni munhu hambi loko na hichisiwana nanga mahichumu a zwi kota ku hakela lavo loko hi vativa hi ta riuni ra na vona kambe ha kombela a mabairo ni ma community ni ma district lawa zwi va mahikela ku zwilo zwi kwatsilezwe para que vacinela com suhane no distrito, vacinela com suhane no SDPI, vacinela com suhane no localidade, com bem posto administrativo, vacinela com magalete para tirar conta com chiquera lendo carrinha, para a gente não ficar com a tama na vila a se rebola.
0: Marito ya Teresa Katini, wa mitumu nyasibaba umga ipandrenguli ya inyambane, na kukanela sungata no kukubana kuromo makungu nya kukutza iswa, vale wakwa pakiseli nyamati, vatagom vana kuhengule tzapau nyadzingi, gava tumisi nyamati, dzigumba yedana, ni tengwa kona nyamati, vangabaneka vana kumatumisa. Wawengisa mahungu kukitonga ya Radio Msambiki, mahungu ya Dzimindru zali tsigula muhuno Dzimindru, nya 11 nya mayo, nya 11 nya junho, mwaka kunya 2026. Dzibankada za Frelimo, Renamo, kuma kuni MDM, dzingu hambania na kuhengeheza sungatanu kuizo uhandru nyatumu wa mfumu wa paira ya doro pala Inyambani. Kuhani kidi esi kwa tzula aponova, nrani nya ukiregi nya tsanganu nya uvili, nrani nya nangu, ulumbagu nranga nya madota nya kupilmirayo kuyamu ya mfumu wa paira ya doro pala Inyambani. Isabel Kumbani, mutangelu wa bankada ya Frelimo, warukuye, sinya singista kusina uone nyasadi singa mkira kumufumu apaila ildoro pala Inyambani aholu na kukakalili kukuye kukwete kubana kuromo kulisini sine kukubatapu wa dzumela kuona mihandu nyadi yitakui na kukira kumufumu apaila ildoro pala Inyambani mutangeli wa bankada ya Renamu Elena Makule kukakalili kukuye mufumu apaila ildoro pala Inyambani kukwete kubirezera kulipa mihoro gavatumegeli wa mufumu apaila ildoro pala Inyambani kuma kugambe ni kutikisa senako ni makungu maina kuni kweta kupasa zera vatu vapia kutukwa tisa senako ni tumunya ubagiri nya vatu umunya zimuafu kunyamu ya paila mwenru gambe uonelera mitumunya kutzanangani yubweta kumaniga ina kuningwa gai kitsungu mutangeli wa bankada ya MDM Assembleya Municipal Inyambani Constantino Seveni angu yeye zaugaradzega kumahungu nya sigarazo sia nago ni kuhamu yega ya mafura nya kusikodze kumaneka kuna kutelwa umunya dzimova za mapoisa ya paile eldoro pala Inyambani kuvega sewa maneka vana kutuma mutangeli wa Assembleya Municipal Inyambani Cesar Nyalijinga ganele kukuye ga anya livande mabili makungu manga bana maromo kuvegasi madoka dagisano abunya tsangano wawu ya kongoro kikunya kubana kuromo kulisini sine gureswa handru nyawadi nyakusukodze kuonele kabunya kwadi sisenako ni womi nyakitsungu ya umuga lidoropala Inyambani mutangeli nyamitumu nyausingareli ya kuasuntu shusiaezo Inyambani Samuel Zakeo anguye zalitsako kubana kuromo kukimbia kabunya kwadi tumu takuno kirwa kuvali vakuva hebudzi nya ndranga ili nyasebudzi nyakodzigira kumanza aku Instituto Industrial e Comercial Eduardo Mangani omugalidoro pala Inyambani kutsaka kwa kuyedzero kwatsigula panova hwane nyakubana anahiride tumu nyakuwanelele matumelo nya iyo ndranga yeye kabunya dzilaboratorio biblioteka kuma kugambe ni mambe malanga malumbako ndranga yeye nyasihebulu
2: ikhanganelelahani zvigonzani zvihibzilile zvikarato zvavona ende kambe vahibzilile ku vagonza khwatse ende vatsaka funtsi kambe hi magondzisela yalaha manji vahibzilile kambe ku hizvi leswi zvi va karatisaku mayelano no ku kulungisiwa ka michini leyi vayitirhisaku zvin'we ka makurusu ya vona ende kambe va kombela ku va ivini makomputadori lomu masaleni ya vona ende leswi hi swi tivile leswi ni mabuku kambe para va ta swi kota ku lera kutani va nga swi kota ku hlamula leswi a swigondzelelo swa vona swi va nyikaku hi tlhangene ni vatirhi kambe va laha xikolweni hi zwile ma-preoccupations ya vona vona va na ni ku bonga hi na ha bonga hi mitirho leyi hi vonaka laha a xitututu va hi byelile maproblema ya vona mayelana ku ni mahora zexiraxi mayelana ku ni ku continuara ku vagonza kumbe vanga zvikwata kuina ku milora ra mitiri ya vona siku ni siku. Ndao hina hikangile nguvu ku hivi hitiva leswi vatirhisa ku zwona ni ma problema ya vona. Hina ku mu service provincial de assuntos sociais hita hlengela na vona para ku va zvikwata ku ku hi chiketa anzima ka lava zvitsinzaka ku kona kutani a xitutu chinga formara chi formara kwazi zwikonza leswi zvilava ku para zwi hlamula ama problema hina a nivel ka district ya Nyambani ka province ya Nyambani ni tuga hina ga Msambiki.
0: Marito ya Samuel Zakeu mu thangeli nya mitumu nya usingarele ku jamja umuga yipandrengulu ya Inyambani. Mwingi swarati Msambiki ma ku kitonga ma vhaina magoberane Albino Said ni Tomas Valoi ka vanga rasama hungu yaya. Mambe ku kitonga manata ku jikatnya dzikinzi papa pa radio Msambiki simamunya dziminu nya dzali.
3: Kwide mahungu ya Inyambani.
4: Kukaradzi mwingi swaraji Msambiki, yikadzi na nizi deishore jidoz minutu shkaradzi. Ipudeko mahungu ku hitunga. Chikatimo yuka si nya ukuandra nya chikatana, inatabe ya punya lubulo nya sumana. Ungu sima maku hipo mwingi sikavu nya tifrequensi esmudilada kavunya 102.1 MHz kuyemu ya distrito muini, masinga 89.9 kisiko 89.0, doropaniga inyambani kavu nya 101.6 MHz. Aulu panzi ku 88.3, funyaloro 88.0, mabots 91.2, onda media 1206 kHz. Simbargambe ku eremplay kavo nya www.erem.co.mz. Kidzinzia mwingi sedzinya kodzi kungamana mitumu ya radio Msambiki kuwa yevenikadzi. Kuhiti wa munda ni kamunya kodzi maneka hina kubangaladzana nako. Jikati na rula, mwede na lomba kurula, kavunya kodzi maneka hina kumuninga, jitivisu yehi hikunayo. Yitivisu ya kuta ku Instituto de Línguas delegação ya umu Inyambani. Kukaratu, nranga ye ikita kwa itativisa kukiyo ugutudwe kuzilovizisa kwa valika sinyo kwa wakwetaku. Kumanika nranya uhiri, zikursi nya English. Nwa hapa kuna ukumbwa wa Kongolo, ambarigambe ni sanana. Francais kuna ukumbwa wa Kongolo, ambarigambe ni limi nya yitzungu. Hapa kuna ukumbwa wali nya kutikuwa vanzi nya alitiku la ambarikilitiku la Msambiki. Kumagira luyaya, ungutivisa upani kukwa valika si wakutako. Ugumanega ndrani nyakuhiri idzikursu zedzi, si mkodze ya kuvahinga idzime ya ndranga yikapu nyakodze manega vana kuziluvizisa. Kiki utivisehi, nga bayirna yuku kwa chikati ye kina isi yikazi na weta ulu, ugumanega hina kubeya, apunya libulu nyasumana.

Karatungi se he manika ko ndrani nyago simame isimama ko kikati na kweta ku ingabe ka pantsimu nar ntsimu e ya mu MP he nogane ku yan balsing muimbi ku ya mu ya munyambani.

0: ndri yangu kandri yangu kasi kuyan balzinyo mupinda kakati yehi mwingisi na manika kwa hina kulomba kurula kafunyo kodzima na longoloko mwama mwama mwingisi ya wanyi mwama
1: mwama mwoneru nyamadota sungatano kuwomi nyamwama mwama.

0: valori. Uomo mano vambi gambi ungu renge edwa nuwe. Utota shamala kwa papa ngapima yegi. Gambi numeri angu yiti. Uomana nyama inyaku kaiti numeri yagu. Ah, bobo. Saide ya bobo.
1: Sanseki.
0: Kwekini niyangu. Bweteka nyama ifure ayiti numeri yagu kuyasa. Numeri yegi kia mbaro kupapaye. Yeah. Maje, na verdade para kumbatadze la sinya singi. Pilari na verdade kumama. Vakari nyaku duse zitsa pau. Zitsa panyi nyamai di vizi nkwantu. Epa zina manega izo kukutaka wae na unku kumwe ngula. Agora unga hiru kwe no puri nidusa zitsa pau. Porke manga zwangu angu tuma. Ugira ziplanu vakari wako mupo uku ya pangi mangu vera. Ugira ziplanu nga kutapozai. Na una. Uya na hiri ziplanu kutapozaku. Na uwene. Kayo mawenero
2: kumaoneli yangu ene nyama yubweta kwa atuma angadigi kutuma ambari kasinya kutsapoza ikazi kazi woni yinrangani mama amanalipini anadigi kutuma anatume anasimami kutuma anavizwe kukuyimeje kati tsapoza izina zinaoneka kukuyimeje kati kuko umubanye mayinya ko bagubizwa ngona nyama yuri nyako aluza lipango ango ape ubanya munye kimbana ya ulanga waye aranga satsapo enga bobo kabu akuona ukina nokuvanya ai mana experience nyako vanye ai perancho di un a 20 enga satsapo di luji singe de lampa de satsapo zinge tava renga uyi kabona ku eh ya
1: mama
2: ka mukulisini yigi mu de brinka deira ka usha kono ku eh kuvanya ka mukhuku o ka sin kimondo sa tsavanga basimana mezana sa tsavu awu bota bota kwa thuma ku yimbe yikhatana ana vidzo nyama yo
1: manje le babe kremel de hinga murana mwama ule nyaku akuthuma ahigisa ngima kaningeli tsa paundrangani akubota kubana ari uye akira ku xikompra akubota kubana ari uye akira ku ari uye patas khoma kono andrangani hinga murana mwama yoyo
2: awu mwama yoyo hinga murana mwama ku epokira soso kumbama kuhamuka kitendizo dzitsa pao babi Said zingura sa mibingano ndrangani nyimanga dzwawo ungutsuka kama nina kumburi karimu kwa zofu usumudu ureli nina vati mkarini abinda ferintu kwa ukarati monyo usui hala kumangu ikinani kumangu nga tizapao nyako tzapoza kuuwe kazi tumisika mkwadi kumburi wai kwa tzapu kwa uvela
1: upasifuta
2: kumudu ureli kumami maranga utiku kumudu ureli munga zofu wako nyenya basi uku mama yo itsapodza ngoye ogira mukurava upimisa ku oyo mubindinyanzia kwali izo asigira ngitsapodza mubindinyanzia
1: kolo ngubo abonya kupimisa ku nyama yo mubindinyanzia
2: oh ngubo kuno ngamudogore nyama yoyo mudogore
1: lisene babe Paulino kanga hegoromoko madzokani nya longolo kwato kukia bikilele tero unyakunga kitia gavama kuru rongoro kwa tuwa kuhungula nguzunguzu gavama mailano kumatumiseru ni atzapao ndrangani kuyebi nzira ibota kutumiso kuvama wafela kuhuoneka kutumisa unyaku watinya atzapao ndrangani kabu unyaku pwete kukuru mwalo sigaratu sesi nyaku kukuru mwalo kupana kama mwamani nyamai kumahunya matumiseru ni atzapao
0: babi Saidi gava ingi seti valiva hipuwa kukarongoro kuyo inya mwama maonuri yangu kutsiela ini hambariga etu ikuromo kwa po hambariga valiva na hipuwa kukurandela kama tziku hili pota kure kira karali mwama ule aku mwama anashuni pendranga yae anga kezi basi muhoru wa nyamai ane anga upimisi uye kangali dota ndrangani fani kiedwe kurini ugira satsavo avanyandranga anga virili basi kukuye muholo wangu hongo hayine idzitsa paudzile amuninga kunyamai angu dzidu kukuye ndrangani kwatu etu rashu yatu ya kukubriru talvez ku 20 mil metkaj agora uye ku olu silu sikwede kugambe angu kodza kukuye silo

0: Gongo wambari kufindi milu kumunenganyama yangu wangu wasimana na siwede. Podirega mbu kumunengezela. Vali nyatenguli nya vinti mili. Amuni ngambare finseji. Kwe epangazango zitapau inyarashu kizuzozo. Agora nyama ibara na kodze gongo adividiri. Aninga so zitapau kwe ezi para kurengia sombo sanana. Ezi para kugira rashu. Ezi kia pao. Agora nyamai ula kunyamai. Angu kusigiri. Nyina kutagambe kukweta kutadisela. Nyamai ula kuna ngirisima. Aulona kule harazo. Kandiso basi uguni mkwa zitapau inyarashu atutumia kurenga kuhoza. Utatia mwenye basi ya nyapanreye, ohambari nyapania nyapoye. Ungukoza kumu ningatuta po nyamaiku kia rashu o kia maroso. Aya renga deshkilu nya roja le nya vintzingu. Angwa renga panea. Agora uteputa uta wana gisa kwa na ginya deju musaku. Ah, si etu migima tapu renga vintzingu. Kwe ah, nga zangu. Nili renga panela purge. Panela yipo hile. Kuya kunyama yoyo. Kandri basi wara nyuwara gupwa basi kuali mbuu. Mbuu basi kwa hapa. Nrenga andi pale siluseme hile. Agora we udire karalo etu madota wala kuli dota fure akodza kushonipa ndranga yayi para minrusi maniki kuvunganyo nyakhalu kukudwana porque silinya singisimane gago madzina ngani kwatu kudwana sana kudzidza pao hambare makuyimbelani dzitsapo dzikanadwa kubasi yimwalo kambiyimbiyilo ubudwa kudzidza pao silusu wede na rini egora dzitsapo fure dziri kukweteka uwe kuhaka uningiela mangadzu wago aya yira dzikombara. Kuimbite pukampuwa kuwana kukwenu puruku mwule meza nguzu. Puriki nyamai angu pesa arabindi sapimu. Ungu kwa tigiru nguuga hongwa renga pangu. Utavenga nangani. Abia nubana. Hey, mwangu dia renga pangu kwa hangi ringile. Nasi zipari kuparu kukwenye kuhongo wale nyarenga maja. Pauja yomo nangani.
1: Listen, babi kirimildu kusebisa kuselele telo. Nyangu singatara hapa kava ingisi. Ndrani kwa likuko kunyama tumiseru nyata pao. Kanga kupata kuresa, kupana ndrangani kulu, kumahigi suka kona, hakupata kituguru umu kupana ndrangani.
2: Ya, eni kumaoneli yangu, mwamwa aguwana kukuye munga zuwai katumisi kwa diziza pao. Ana hati mwendo, amu vindela nyamai kumiaka avizwa, o mwendo amu diga. Ah, kufanya kumoho. Nanga kala upaparara ziprojetu zako milongolo kako nyako vangi ema ubo zitu kwe ava zitapu apakati uneki mrangani zako vupa zitapu zongo hini kumu kunda kwe wano kwe yomufali anyana nyadugwana wano kwe ava zitapu ava kanyizo nisutumakina wondre ya kamu uvoteli milipindu eno kumudika. Maoneli yangu ya Baba Said wa ikeza.
1: Nanyo kupa maoneli yangu.
2: Sinadzeka miaka imiaka likumi makumavili miaka nyaku vindrela kumanya mayoyo akodzeka.
1: Imagine, sisi vohi.
2: Kuhuli nyo ambari naru uwe kira kurashu nrangani. Silu si vindranzia.
1: Uhoza huli kurengaku
2: na vindranzia. Nambari nyamayu uli nyakavizwa umuninga zapau asi tumisa kamu kwani. Atumisa kasimbi silu nyo kusiti. Ambari kuhoza, wakurenga kuhoza, uwe nrangani kuhoza. Kuna binanzia kuhoza kuhu. Nyo kwa mbeli si. Kamunanga vangi sana.
1: Kamunanga vangi sana.
2: Inabeli halazo. Kainanga mudu kurelenga nyamai. Nena kumburu de karini. Minadundu yebasi zapo zangu. Sini langu lolo.
1: Nkubonga babe Kirimil Dukome. Kuya kumaonero. Babe Paulino Kambura. Anuwe kuya kumaonero. Mwingisi kanga uzitigo. Aba hakupuata kuta wengana. Sungatano kumaonero. Maili na kukuwasi unye kutarangani. Sena kuni kupanyisa na nguzu nguzu. Sena kuni mwama kolongolo kuatu. Mwama. Aba upa kumaonero. Nyama dota sungatano kukupanya. Nyamwama. Yeye kongoro hivyo tangu kiti yake ngagi letelo kugu kumaneka kubura abunya lipangulano wakubana kuromo kumwa mani nyamai ana kutuma wewe tangu maneka muna kukara kubabati mubudisa na sunga tano kumatumi seru nyata zapao kulu kugwamala nganya kutsatangani kulisine dzitsapau kidu dziresago guje guje kasi hambane ni pangone kulisine sidikupweteka kudzapau dza mwama ni dzapau dza nyamai dzipatwa abunya kupwete kudandisangamo aholo esi sakuyelana kukubana kuromo kupwana kubudzisana kuyelana kambini kugema kule eno kanga lipango munga gema abunya lipangulano mwama mwama urasidu kwa Albino Said ni Luis Batista semana itago inaresa umbe weta kututumisa kabunya kwa dzapau tsalani
3: mwama mwama mawoneru nyama dota sungatano kuwomi nyama mwama.

0: ngisi jikati nyako he mninga mihungu ya mahungu manala pakuku jikati nga zikinzi ora shingulosa.
1: Lusine krimil dokumen mwingisi wa radio msambika vunya mihungu ya mahungu wanya mewana gula paku jikati nga zikinzi wa radio msambika na gana ya kuketu omoga jipandri ulja inyambani mitumu nya ula mwuringwe za wakaradze kumbana huro mwengu ingeza la sigarazo nyako chadisu sanana tinga na inga suguonu sita kusina kubelaga iyo mitumu yegi. Anyuma binzu omu inyambani wanguta wana kutikisa kutumisana ni mfumu kabo nyaguwanege kutura kumakuni kuwegeza staranatu kujamkia omu gaji pandri ngulja inyambani mwendurupani ndrani nyapote kutukwa tisa nago ni kukimbila nyawatu kumunu wabinzu nguzunguzi kumalanga yari matakumana kongola omu nyamatembo mitumu nyawudahi kujamkia distriti ya mabato omu inyambani kita kuhina kulandesa makinga nyakutarengani maina kuni kukweta kutimbisa kubana kurumo kukulumukeda madwari nyaku hambani hambani. Aya ni mambe mahungu mengi sana za dapa kuja kati ya skinze kusibada sima munya sala munya sadi.
2: Pero wale na verdade yiji moji garzago ku mitekelezo ya kono ngo wa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye munyi koledzo kana kuti shukuka na wikedza kunyina ipya kuhai yo mulisha iruni ngongera kwa ene kungima yeye nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisha uni ngwago asa hey ungoro wakadherno pe nyivale bafude ko barovegwa barovegwa da kuvale kasitsapo dza finasa
3: mwama mwama

Kizumingi siga gizimba ye yihga ungar butura wikitendri yago, uta yumanagasi magoberani kasi egi gizimba hinga tudisa chiyu longolokuwa tu hambarketu hinga losana chiyu abanya longolokuwa tu handrma heji sunya longolokuwa tungamanagasi nugusuku wala kum longoloku nyumani du magoberana hihi udugu managasi mago petsani kuga gizimba yeji hidi manega na hikulosana chiyu kugali tukula muhunu gambe hirambiri gasi mu embi moyo wa omu teropanika inyambani kwa hita hengira na imaburu. Muembi oyu nyajibari kwa je umu teropanika inyambani kuga bairu hili ya maramboni. Kuiga si hinga muramba kuga litsi ulamu huno kwa hita hengira na imaburu. Kui muembi hinga muramba kwa hita hengira na imaburu kuga litsi ulamu huno. Kugali narai kainanga muga nere anataka negasi kuyabuni kwa siku kuimani. Yunga sipu hii uranganya kuhimuni nga kasi kadera hambari kitu himuni nga uranga. Kwa hingira na imaburu. Hinabeta kasi kungapu ajizimba jumweju yae basi jumweju basi. Kwa hitabela kasi ndrani nyamaburu nyumu imbiu. Kugaji katieji hungulini kasi hapwa jizimba jumweju yae. Kugulandera kasi natabela ndrani nyamaburu nyumu imbi hinga muramba. Kugali tukula muhu.

kutona wenge si wara msambiki hivai chibela kachua chikati ngulimila chichupi kota ndoloveto kukela ngumvu lokala wa zishanu hibela kachua chikati kuhamba na ngumidongi suniti soto hibela kungu imbi mikama ya binu ya kundale wa mbangala taku ndana kama mahungu wa madza sezora shimachina pela mahungu wa madza sezora shingu ya chichini kwa tumisungu wakona ishina pela misungu hina pela kama bulo kota munu kwa zina himana ni wafutu wa gaza kwenu kuhimu ni kama bulo adiviki ndiviki muno inatabuwa tangu timakata wavo taviswa ubofu kumbo kato kumahomo operasyon wa maso hina niva tangeliwa chibejera hambikambe niva mbenyane munia bili yankundela hamulosa zumbani natu wengisi muna mbisola

0: Moni hembela mwanana yo moko kanu mbwangu henga wangu nguko kafane ni nani mukano wafana nani ngu maka ya maduka ane basa eto kani kodwe kaku chamsela kani balzinyo. Kachwa chikari na mana mesungu wa mahungu ya hekuna wakati kudoda munu wengi sunene.
1: Mahungu ni maka sishuto hapanza.
0: Kutana kata mahungu ya hikuna wakati sikulara muno ina chamusela titaku mwa nyambani kuwa kuchengetela na ntengo wa watu wa kwa jiro ulisa banana wa sahuru na dina litike kere kude mbita 2025 kuhile kuchiwane kantengo wa mwaka nchano magumi nidi gumi da banana ni wanga wa chido ulisa wa dinga diwa wa dotu mwa nyambani asewa mabote chikanisu watema kata udaho chiva chidikantumo wa kudinga na kuhinu kukuhungu watema kata mandu aliku kanguwa hiyo kwa hiyo na ya ushika konselu empresariali ya nyambani hiyo ichi umbana ni mfumo kasikuwe ni kukulaga kakua kutulu wa tiruwa kasikuwe ni kushaiswa sakuja kwa kutubindulu wa kule ni madoba kucha msede chantangiru wa konselu empresariali ya nyambani zeka kwa Misongo basi ya mahunga hikuna wakati kulada muno, inawe ya na wongo mkama wantolo weto, hii rinzebe.

0: mulotho wengise ibara la Mozambique kaditsi kulola munoyo akuchitani mahungu aditsi kudiwa 11 ka junho wadidembe da 2026 mangu ahe kunawo macha musalati taku tangiro kuti makata kufishi zimwa nyambana kukombekisa kushukubala kahumbe ngutu ngukuba kuengetela ko mhaka ya kuwini ko vathu velu ulisa banana basahorana edinga diva dotho maka iwa iwa ichichamuselwa nguva tangiro kuti makata kushushiswa vamba kuti kungodembera 2025 kuvide kuchishushiswa nekuva kuamukelwa mahungu akulingana mwa kasesenta wa timhango tingava tichioneka tiwatiwa kuti tikombekisa kushukubalisa kahumbe ngutu Awanga maneka ka mapalisana ata ubali manga wama chidongiselwa ngu komisariado da India mwa nyambane kwa namo Mozambiki wachisekatilana ni mfumo wawa wachiko womba toko na kuwa ditima kata hombitiwa wanga wachitimaha na kambe kutiningedwisi hiwa sakona wazitatu yuwa angafine katizuri nyandowa Nisungu ya mahungu ya hikuna wakati kudona munu mapola manza ni kabili unyankundera kakuma bala ni kumagonda Luigi Batista ngeni akumichinini wengi si uneni Kishikata mahungu mamba kutakuwa mwa provinsi ya tunye mbani kuwa kuchiwane kama prosesu wa kulingana mwaka kwa renta wa ona akweli na kasinti makata udambani mwako machishushiswa ngumu waka sikani kisosata ushiswa mahungu kutila kama prosesa ya wama machikumba wa tumekeli wa mfumo. Kuwa di maprosesu mamwewe wa manga wama chimahu wankona haka kunu kudimanga adwe wako wa chimaha timakata udambani mwaka provinsi ya tunye mbani na kambe wadivida cha mangalo wa sewa gabinete di kombate ya kurupisangu. Kutala kama prosesa ya wama ela nangutungu tuni timakata ta kurupisangu mwasika nikisuni kakuchamusela kaningela wa mahungu wa gabinete provinsi ya di kombate ya kurupisangu Jose Manuel. Jose Manuel aba achibubwa tatoke ningu kutitina kukasa ni matalwa kuwa kuchipsaiswa wawa kwa chima hati makatubi hata ngangutiwa ngukuwa kasi na wana wa chitima haidi kundakanda kucha msede Jose Manuel. Chikanso chitima kata wa msikati ni udaho. Chikanso ni kama bote kuna mwa nyambane wawa chima hama kungo akwela na kuni kukuhungutua chikarato chakuni kukuone kama duali akwambana hambana yawa wawa kumachuoneka. Makaiwa yu achuoneka kasikani kisoso hambana hambana kachikani kisuchilewa hawa kuwa kuchuoneka watu wa wangiwa chidwala ngumadwala ya kuwa machidingana kuini kumewa machifikelwa kufana na ni aga ivesi dani mambe ni madwala kufana na kambe ni ya uhudela ni kuhuma huma. Kuwa kuchumaha mabanza mangingutu akuwela ni kuini kuhu nkamu wa hikuwa wana wawushika kuwa madwala ya wa matibila kule ni chitungu. Mahungu yao madu machichamuselo ngu ntangilo ni makata udaho wansikati ni kuchungu heta kabatu tsewa mabote Gloria Alfredo. Gloria Alfredo achamuselo tokene kachikani kusuchio awa kwa jitangela tsewa mabote kuwa intumo uchizibila ngu haka kunene kasuku niko madualia wa mezibila kule. Dihungu ngabai chidi amba duomba titaku tangilo ni makata ushushisi mwenye mbano ukumbi kisa kushukuwa langu maka wa kuwa weshidila uli sabanana wa sahora na adinga duwa doto. Ngudembira 2025 kubide kuchiwoneka inchano wa magumi ndi gumida ama prosesu ya wama wako machikumbi kisa kukwela ngutu kahombi ngutu ngukufana na nima dembe ama gawa machipinda. Prokuraduru Jose kutana kueneo hawa kwa chiwoneka idi ntangilu wa hombi ngutu watimakati wataku vikela tifano utawa nana. Awidi ya chumba token ima kaimu hiva kuchininga kushuku walisa kahombi ngutu kasimbea nisikani kiso. Jose kutana aba chumba tokeni ichikara tucha humbe ngutu chua kuchuoneka takuwa kusimama bata tupaba angiku wa chinga jidi wa chitumisa banana wa ukuduha milandu yawe nikuwa bewa lulisa kabatu wa humbe wa kunitanga yawe kaidi ngani ni banana wawa ima kayubi hangutu kuchamusede koronadoru wa grupu de referencia protestan wa akriansa atsewa ministeri upubliku kukuprokuraduria amuwa nyambani Jose kutane. Avida chuomba toke ni kulaka kuhini kwa tangeli wa miganga vya wadima soni kahombe ngutu ngukudwa ni shikarato chofana na nichia. Ava ngamaneka kama palisana ata kubala ni kugonda manga tangeli wa ngu komisariado ya India kwa namo Mozambiki wajisakatala ni mfumo wavidi wachamukela sihiwa sawe hanya lova nguwa zitatu. Sihiwa siwa siwa sidikumbide nchano sigonda nini siraru sasikola Samuele 4 de outubro kwa mwadrupana kanyambane ahawa vanga vava chigonda tatenge ngutu tena kukasungutu ngutu netawa msikati Vera da Gloria kuvidedi mweyu wanga vachimaneka kama palisana yawa yu wanga vachikombekisa kuti akanguva dini kuti chihwa chakwe Diretora wa shikola sekundara 4 de outubro muwa nyambani Feliz Nyari avide achichamusera toke nema palisana yawa mara vachiningata kuini kusigonda nasasiengesi tinenge tetela kakulingana kuini kovona vekuchitila vakwawe kuveni kovegonda hambi kambe nekubhala Shiv Kumar wa Alto Comissariado ya India angakombekisa kambe mfumo avide achikomba toke ni mfumo alitoka datu wa Mosambiki unasimama kuini ko umahati konkurso tongangutiwa madingano akuini ko ava ekuvanana vesikota kuini ko vegonda timhaka to hambana hambana Conselho Empresarial ya Nyambane iva ichisekela ni mfumo nguti tila kukasini kutulwa tinzila to hambana hambana takulingana kuini kuti ruatiwa tiva tishitsula mwa kubindulwa kusakuja kasikuini kosi kota kushaviswa mwa madurupani Vice President wa Conselho Empresarial wa Mwenyambane zeka kwamba ngene anga vachomba toka ina atilaveka kunguini kukulungiselwa tiruatiwa kasikuini kumimova ni vatu vezibilangu haka kunene loko vachila kuasha vasima haveta shishaviswa mwa madurupani Iningeli watu wa mahungu, awidi wa chomba toke ne tinzila toka, aritimana kati digo hekede, atitima hakota kuini kukusivi kuchihu kukiswa nguwaka kunene, asisi wa kusichibindulwa muwa migangani. Mahungu wa Radu Msambiki, hiva kuhichima gemeta, hinawa hichi ala kani sangu misungu ya kona, ngukata misungu hidi wa chomba toka, utangeli watu makata ushushi simuwa nyambani, ukombe usa kushukuvala, mkwengetila na ntengu wava, nana wasahorana na wakua chilo uliswa linga dobeva dotu muwa nyambani. Ngudembeda 2025 kula kupimanyisa kuidi kuchibela atsewa katima kata ushushisi. Ntengwa kuda na mwaka nchano wa magumi ndi gumi di mwedo dama prosesa. Hibu watide kambe kama hungu wa munu ngukuwa amua provinsi ya tuwenye mbane kuchiva kudivide kuchitangelwa. Ntengwa kuda na mwaka kwa rento wa prosesu wakuele na kasinta kurupisa uguda mbane. Ngutungutuwa kwa wajima uguda mbane uwa watumekeli wa mfumo. Kuvide mahungu kambi ya nyambane ya kuu, chikansuotu makata uda honu wa nsikati, atsewa mabote, vachima hantumu wa hombe ngutu, wakudinga na kuini kukutumwa madwali, nikuwa kumaho mabanza, kasiku ni kumadwali, maba machizibila ngutu kachitsungu. Bima hungu ngulili mila chiope kasiku rada mhunu la 11 ka juni wa damita 2026, madimanza nikabili ya kundela nluji batista diswide.
1: Mwengi side mahungu ya inyambani.

0: Saidi, umapidi ya mapya, lipulu da kwa bani sala michikitelo, dinakata.
1: Lituri tonto, tinatumisa kuchani?
0: Kufana ni mapulu mangamaneka machipinda, nikawa iwa, inatimbila, nguinti ni inti, kasiku balela, ngusana, bachaba nisela michikitelo.
1: Tatsura, kachua chikate hinambiwa ishiwa kule, wakona wana tibila, wepakela, inokala basi ishiwa rinzela.
0: Lituri Saidi, alakanya ipondu wakufikela malaria niwona wahu amwa musipitali kasikufikela vana na watu.
1: Lituri, tuwambata kuu, inowa ishikala nguntini, hambiwa nana vana wachita vasinaru antini kumbe utolua mpondo ntini. Inowa ishikala nguntini, wetana yungu ntini michikitulu iwa.
0: Ngutonetu Saidi, atiwa tsekutona luku cha mkela nchikitelu ngulikati dokata, kula kuwe uchi uleka, dozi litsiku amuka ntsudi kasi uchi pepa. Ngusana uchi uhayeka nyumbani uchi otela hatikawona uwotsi masiku. Hambilo kuchibandika nikakuna titsuna kula kuwe uchi tumisa nchikitelo. Ngugu kakuna nguva kusina titsuna, kakuna nguva kusina madwali ya malaria.
1: Ngutona na gela wotsi vakele ni vangu. Hambiwa nana wana nawa gela uweteka wana nawa huku weniko wekala kala kuza uweta ni nguwampondu uwa vadingu intini. Rwama udinda nika nchikitelo wote ulu usiku. Hambini dosi dembe kasiku nukutivikela kamadu wale amalaria. Chika nikiso ya tenu wakata udahu chali sima katote utu
2: malaria for the

0: Alex Ubangu. Tsotora ji 24 minutu zvimatimwadi tsiku kwacho chikati. Inaguta hisimama nemitumo yatu.
1: Matimo aditsiku.
0: 11 ka Junyu wa didembe da 1891. Ditiko dambuweni ku Portugal hambikambe nengilande va saina chitumelwano cha tsewa London. Chitumelwano chiwa chingachi veka takuweni kukuwa kuchiwono wona nguta mihingano ya ditiko da Musambiki. Kuhidi kuchuwaneka mahungo hambana hambana nguma kata mihingano ya ditiko da Musambiki amua tukonika Afrika, Australia. Atiwa tingabati chuwaneka takuini kukuwa kuchuwaneka makaya kuini kukuzama kuini kukumaho mihingano wakona ya kudinga na kuini kukuwaneka takuini kubewa wachifuma nguhaka kunene makaya ingabati chuwaneka sana ka konferensia de Berlin. Nguri dembe da 1885 maboni ya wa mangadivide machiwumba Republika do Transvaal nguma dembe a 1858 machi ninga takuweni koditi kudiwa dinga wati tanto kuna Republika da Afrika Meridionali makaiwa ingawa ichihenyisa maputukizi kuwa kuchuma wena katakuweni ko ngilandini diti ko da Portugal vesi kwa takuweni kowe kalaza nguwa hasi kasikuweni kowe wana wana nguta mihingano ya tiko datu da Musambiki. Nguti dembe da 1868 presidente Pretorius avide achiwona wona nguta mihingano tiko datu la Musambiki ahawa angava achiwomba tokele matiko yawa mafela kuwini komewa machilumba na tinga tontoko na Portugal ya Transvaal. Tidinga ngutiwa Transvaal avide achifumwa ngumatiko England tiwa tinga wati jisimama kala nguma dembe ya 1861 makai wakasinga tawa kubaha kuba kumahwa mihingano wakona nguma dembe ya 1869 kumakaya kuwini ku Portugal nene asitumeli takuwini ku kuba matiko akwe mewa machilumbana ni diti udele wada Transvaal. Kanongono kwa aditsi kudora muno ibubwa tide nguma kaya kubandelwa mihingano kaditiko diwa kachua chikati ku Musambiki maka ingawa ichiwoneka ngumili usenji 91. Matimu wa muno madima zana kabili ya kundela Tomaji Valo ingene angadimichi nini. Dichide. Mwingi side matimo aditsiku.

0: Majid Moussa Kamal Jiva.
1: Nyoguti tiginani wa makotani wa hu. Nyoguti tiginani wa makotani wa hu.
0: Atanasio Marco, Antonio Marco.

chihosh kula mche wa ptula bola ilumbaka wati kuga Afrika Tsul. Kinyonish awa hekuswani ni kupinda leja ku aku 2-0 hakolwa da ya jogule wazama kuchukula John pole na muda wikele gachinene apeta longa na mkwena mkwena ba pole ya kasibisi sibisa ba pole ya kaokon okona mkele bola anyiketa mbokazi mbokazi achuki sa chikari vafikele vena klura kelsa ka okon sinzako okona ni bola hili sinzako la chikari apeta la kungana loyi sibisi sibisa peta bola ya kamudao mudawa mkela bola chukisa peta kaina kulura tiro fosta fosta jikili kwa ata peta sendu kungawa muna ala wetela mudiba nga chikela angi vartikila bilu wakila tuga meshiku wama meshiku la chikara kampa nga umichumi kwa jikili mbilu watika jona vika tindangela kandiru ya vula heku ngwani ini bola fidal kwa petila ala wetela ina kulura gimeni sanga chikeli bola isala mbilu wakila tuga joni shikipa chani morseshi kama kake mudiba mudiba petila ngana mkwena numero 4 mkwena ni bola wafamba peta la kungani na kulura watiru adam Adams anyiketa Fosta, Fosta anyiketa Mudau, anibola Mudau, ikurzara kwa hati Mudau, atensao kurzamente ya Mudau, wakome manga, mchapitula anga uleri, iwona chikatisu tena chakona na chilumbaka watu gajoni. 43 minutos kurzamente ya mashula ya Mudau, ibilekulo, imgayardu ya yahuma, ikantu ilumbaka watu gajoni. Ni kantu South Africa kutana Afrika Tsul kutana Tuga Joni kutave Modiba chikipa cha numero 6 kwa ya kurzara bola ikelo gachinene na lavete la lumkanza to hombi kungani va nuna vule vatu kwa ni gajoni ya yasitoli Reiners Foster Mokwena na Mbokazi voki wala yani akurzari bola Modiba tensao kumelela va Mexico va susa wasinzisa Joni Mbokazi angani bola bichipava ekuli chafela mangeni ya kum Raul Rangel wati kwenye Mexico. Mexico angani bola kumi Raul Rangel katika tlech. Abili bola ashmebeni ka Gallardo. Gallardo amkele bola. Gingima. Bela yanzako kaina kuloru watiru la yani Vasquez. Vasquez ya chukisa wa ina kuloru pambini wa Fichele. Itawea bela yaka na kuloru la kusuhani Montish. Monti ya mkela bola nketa ina kuloru Raul Rangel mkomi. Raul Rangel apetela Eric Lira. Eric Lira ni bola. Apeta kailo ina

tani famba kala 49 ka chigavale cha kusangula bani bora belwa kwa tugamesh kuhelira chikipa cha numero 6 apetile shinene la kungana na kulor wa tiro reish chikipa cha numero 15 reja kelsa ka vasquez numero 5 vasquez ani bora la kumiketa ngam 10 wa pimisa apeta chibabendi la ngana gayard mkela bora kelsa ka lira nyiketa vasquez abaya kumkom raul rangel ani bora mkom wa mexico irunga kukwela pambeni ila kubela nzako ila kuganya chikati angana chihaka kuba wahumelela 1-0 chigolo cha Quinones apetile pambeni ila kungane na Clore Raul Gimenez atenção Raul Gimenez agunya ihloko anyiketa Alvarado anga chikele kuchikela Mbokazi amesa bola lançamento ila mbakla wati uga Johnny na ila mbakla wati uga México hi Alvarado angani bola aitika kuwe ichuku metelo helui Reis Israel Reis e atoch kumetela bola atoch kumetela bola nyiketa Raul Gimenez ateka nyiketa na kulor watiru la yani loyi Vasquez abili bola ya fela mangeni ya mkomi Williams watu kwenye gajoni 47 minutos kachikatilechi kukela timbiritza na kwenye chipa kachikawacha kusangula Afrika Tsul 0 México 1 ani bola Ocon ateka nyiketa na kulor watiru la kusuhani Yaya Sitole Keta CB sabaya kama mudau kule shinene ani bola mudau murvinti kama kaka mbele wa Sandows apeta kusuhani la kungana na kloro wa tiro sitola chuku sa shibabeni la vitala mudiba kutaveni mahupi la yani atenção kuni mahupi hakuna mahupi wahunza mudiba anga hunzi chumu vikielu ikanlirishi simama ni bola kama ningene ilu ya ni mudiba ila kuhunza ajika au ya kuhini anga hunzi la yani kuna Ponta pet baliza bola ilumbaka wate kuga México. Lokuizwana kwatsi kwa chikati cha kona la yani ahila umaonela ya Wilton Sampaio mchebtula anyikili chihoshu kwa watu ga México ponta pet baliza Javier Aguirre mchukumiswa kwa wa México katikati lechi tavea tsaka lirikawa kukombekisa kwa mbuluku ungashkoti kuchela chigoli cha umbiri washkota pelo menos kutifikela ani bola Williams achukumitili ya shineneni kamu dao mkomu watu gajoni bilibola mudao aniketa loyi Foster aniketa Adams aluzili vatikila bila waka watu gamesh kui Raul Gimenta teka aniketa Quinones ani bola atenção Quinones achembilo kusangula peta la kungana Fidalgo atenção Fidalgo anga chikeli ya yeah, mabola punta pet baliza na ilumba kwa watu gajoni kid Fidalgo ne Brian Gutierrez anga ve azama kuba ya balizeni na tanzile kubola ya huma punta pet baliza na ilumba kwa watu kuga Johnny. Awachi katika tile chikisha ya 48 minutos kungakale sta chipa kati gavarecha kusangula na Afrika Tsula kara paliwa ya chigolo chingu chokala ya nguru chigolo cha Quinones shika menetia ukano ni naru kama palasana lao anibola Mbokazi chula pambeni la wetela Foster na Reiners kuchikela manlayani kuchikela loyi Reiners angashkoti kuchikela kwatsi bola ya huma lansamento ilumbakila wati kuga México kutave Israel Reyes achukumetela bola liani Kasimu chai waptula ina klori Nicolau ni wengi seta chaili pitula na wala jwa kuchigamile chigava cha kusangula ni Hanzulou wa 1-0 melela México makweni kajoni Hanzulo hufumela kukuba chigoli chingenili kanile jilo kuhikwale jimi kawa mimbiri ima hile kuka chigawa cha kusangula nada jimu faneli meshi kulezi inu pazama katigimu Afrika Tsuli kanile jikota jitiveka kamikia kanyo kwa tzilei pazama kutuangwa nitsena ukambuli wa jago tarani mutaona maku kube kukatisiwa pazama kamu kwenye lachikarika kampulo kwa tzikili bola ayiva mului Quinones Julian Quinones abashipaba wa ikuli cha felanze nika baliza ya kia wati kuga Johnny. Kambi Johnny angalu zangi shoku, isimamili alwa, inufumbala ngele ya chikulu tena. Amcha waptula Wilton Sampaio, mesili makarta wa marelo mambiri, agingwe gieka Brian Gutierrez wati kwenye ga México, agingwani gieka Johan ne Mukwena watu kwenye ga Johnny ama vumele makartonji lao ya kubakuwe mangenele ya tamu hitamu hapinda

0: amu wakundisa pimu shikala kujunga vumelu ina wabola hafamba kuya wisa ina kulori hita uya kunga kali ni matangu ya chikawa cha umberi cha kakandou Africa Tool 0 Mexico 1 ina kulori Nicolau Mukavela.
1: Kunene Avelino Antonio ya kensa kuve mi nyikili marungu lalawa sukala seno mikumeka kamerikona mitiru ya raji nsambiki zongara tikuwa putu gaza na nyambani ikari ya legatali itela nakani mintangu ya kutisa miri kapola ishimu samisaba lanaka inavela kali usaku mitiru lefika ila kulava kaka ikona ive nishtika mezu mkarinu kusungula ikola kali ita teknika kambe nkwa fsefu la miri kuve mitiru lefika ila kulava kaka ikona joni ilu ya aluza kama shwini kanta wame shkutani ya vlino anton lwa shfunti saka matulia ya na nyama ai chumutela kailu atamsura kala usaku Mexico kufika nomuloba ninjo mponte kambe itakuini ke isilusa bola ka ni 45 minutos ya kutala ripelile mwingi set so.